Anna, anna zga. Nagchil zga nangna. Shwa ga yigden zir nazgra. Pugrun zga nyang aramun jamba chan zir nangni yos. Nyan chig zga da. Pugrun aramun jamba chan ge kharkin khortang chiwa chilin parko nur ka te da. Shta mal gar ngomba gu zga nur nyag na chasung zga. Shka te da. Pugrun aramun jamba chan ge kharkin khortang ma. O, da chig chun chapcha ma lang, chapcha ma lang a. Chung zham zheng ning chig irim na chuchura tegi rib go. Da zi kwa gu tang zheng. Shkab de da. Harjian zheng kan garga po ti, psha tam chil zhendo gu sami harga tu chimbo zheng zhi. Psha abjian duk prish tong nib lang yi tang tang zheng. Shkab de da. Pagurung garja ru ar cha tang jiwa yin par nuk zheng ge karkin kur chang ma yang karkir anyam gan pari yi wasong zheng. Tani ta, pagurun tam cha po, chukku gai gdang garo.